در سر ٹوئی نہ لہے درگیں چوٹ خوار رہاو آپ سجان نہ کلئی سچا ود کرسان پہلا ترتی ساد کے سچ نام دے دان نوند اپجے نام ایک کرم پوے نیشان گر کو جان نہ جانئی کیا کس چج اچار اندلے نام وساریا منمک اند گبار آون جان نہ چکئی مر جنمے ہوئے خوار چندن مول انایا کنگو مانگ سندور چوہا چندن بہو کنا پانا نال کپور جے تن کنتنا بھاوئی تا سب اڈمبر کور سب رس پوگن باد ہے سب سیگار وکار جب لگ سبد نہ پیدی ہے کیوں سو ہے گردوار نانک تا

کایا سادہ ارز تپ کرے وچوں ہو میں نہ جائے ادھیاتم کرم جے کرے نام نہ کبھی پائے گر کے سبد جیوت مرے ہر نام وسے من آئے سن من میرے پچ ست گر سرنا گر پرسادی چھٹی ہے بک پوجل سبد گر ترنا رہاؤ ترے گن سبا تات ہے دوجا پاؤ وکار پنڈت پڑے بندن موہ بادا نے بوجے بکھیا پیار ست گر ملے ترپٹی چھوٹے چوتھے پد مکت دوار گر تے مارگ پائے

اشت صدیاں آخ آخ من واونا جیوں جیوں جا پیوائے جس نو وائے سنائی ہے سو کیوڑ کت تھائے۔

تیرا حکم نہ جاپی کیتڑا لکھ نہ جانے کوئے جے سو سائر میلی ہیں تل نہ پجاویں روئے قیمت کنے نہ پائیا سب سن سن آنکھیں سوئے پیر پہ کام سالک صادق سودے اور شہید شیخ مسائق قاجی ملا در درویش رسید برکت تن کو اگلی پڑ دے رہن درود پچھن نہ ساجے پچھ نہ ٹاہے پچھ نہ دے ویلے اپنی قدرت آپے جانے آپے کرن کرے سب نہ ویکھے نظر کر جے پاوے تے دے تھاوا نام نہ جانی ہے ناوا کیوڑ ناؤ جتھے وسے میرا پاسا ہو سو کیوڑ ہے تھاؤ امبڑ کوئے نہ سکئی ہوں کس کو پچھن جاؤ ورنا ورن نہ پاونی جے کسے وڈا کرے وڈے ہاتھ وڈے آئیاں جے پاوے تے دے حکم سوارے اپنے چسا نہ تل کرے سب کو آکھے بہت بہت لینے کے ویچار کیوڑ داتا آکھی ہے دے کے رہا سمار نانک

سد تیجے پیا پابی بیب چوسے پیار اپنی چھیڑ پنجویں کھان پین کی تات چھویں کامنا پچھے جات ستویں سنج کیا پرواس اٹھویں کرودھ ہوا تن نا

پہلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جا مردار نہ کھائے گلی پست نہ جائے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے. محلا پہلا پنج نوازا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال دو

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہا پکھ تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سیوریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اٹھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلا دوجا سی پورے ساہا جنی پورا پایا اٹھی رے پرواہا رہن اک تیرنگ درسن روپ اتھا ورلے پائیے کرم پورے پورا گرو پورا جا کا بول نانک پورا جے کرے کٹے نہیں تول پوڑی جاں توں تا کیا ہور میں سچ سنائیے مٹھی تندے چور محل نہ پائیے اینے چت کٹھور سیب گوائیے جت کٹ سچ نہ پائے سو پن کڑائیے کیوں کر پورے وٹ تول تلائیے کوئی نہ آکھے تت ہوں

100 محل کھوائی ہے سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے سچ سو بج وخان محل بلائی ہے سلوک محلا پہلا تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی ترتا راجی امبر کولی پچھے تنک چڑائی ایوڈ ودا ماوا نہیں سب سے نت چلائی ایتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہک اک ون پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے پوڑی ون سچے سب کوڑ کوڑ کمائی ہے ون سچے کوڑیار بن چلائی ہے ون سچے تن چھار چھار رلائی ہے ون سچے سب پکھ جے تے جے کھائی ہے ون سچے دربار کوڑ نہ پائی ہے کوڑے لالچ لگ محل کھوائی ہے سب جگ ٹگ

چیوں من مخارے ڈبے حق نے آئے دوہا سریا آپے خسم ویکھے کر ہو پائے نانک اے جانیے سب کچھ تسیں رجائے محلہ دوجا نانک پرکھے آپ کو تا پارکھ جان روگ دارو دوویں بجے تا بیکش جان واسنا کری معاملہ جانے مہمان مون جان گلا کرے ہان لائے ہان لب نہ چلئی ست رہے سو وشت پروان سر سندے آغاز کو کیوں پہنچے بان اگر او اگم ہے واہے دڑ جان پوڑی ناری پرخ پیار پریم سیگاریا کرن پگت دن رات نہ رہنی واریا میلا منج نیوا

دیہی ماتی بولے پاؤن گجرے گیانی موہ ہے کون موئی سرت باد انکار او نام ہوا جو دیکھن ہار جے کارن پت تیرت جاہی رتن پدارت پٹ ہی ماہی پڑ پڑ پنڈت باد وکھانے پیتر ہو دی وقت نہ جانے ہاؤ نام ہوا میری موئی بلائے اوہ نام ہوا جو رہیا سمائے کہو نانک گرو برہم دکھایا مرتا جاتا نظر نہ آیا گوڑی محلا پہلا دکھنی سن سن گوجے مانے ناؤ تاکہ سب بلہارے جاؤ آپ پلائے ٹھور نہ ٹھاؤ تو سمجھاوے میل ملاؤ نام ملے چلے

ہر گن دعوت رسن امولی بنسپت مولی پھل پھول کے دے اے رس راتی بہر نہ چھوڑے آن نہ رس کس لوے نہ لائی کہو نانک گر پے ہیں سہائے گوڑی گوارے ری محلہ پنجواں من مندر

جہاں دیکھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نوہ تو پندار، رنگ رسا تو من ہے آدھار۔

کچھ انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہدس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھ پوجت نہیں اے پیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے ہیں جن

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاو جے دیکھو تے رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تُو ہے تُو پران ادھارا کرت پیا اد اور جی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد سر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نام سرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے گوڑی میلا پہلا گر پرسادی بوجھ لے تو ہوئے نویرا کر کر نام نرنجنا سو ٹھاکر میرا بن گر سبد نہ چھوٹی ہے دیکھو بھی چارا جے لکھ کرم کما وہی بن گر اندیارا رہاؤ اندے اکلی باہرے کیا تن سیوں کہی ہے بن گر پنکھ نہ سوجئی چت بد نربئی ہے

ملیے ہر مائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاؤ من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگی ہے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پرتک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لملائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوب تجائے پاکھنڈ لوبی ماری ہے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گرمخار کمائے گر آگے کر جوڑی جن نانک ہر ملائے گوڑی محلہ چوتھا من کر ہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بن پھر تھکے بن واسیا پھر گرمت ہردے نہال من کر ہلا گر گوبند سمال رہاؤ من کر ہلا ویچاریا من مکھ فاتھیا مہا جال گرمکھ پرانی مکت ہے ہر ہر نام سمال من کر ہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر تیائی ہے ہر ہر چلے تیرے نال من کر ہلا وڈ پادیا ہر ایک نظر نہال آپ چھڑائے چھٹی ہے ست گر چرن سمال من کر ہلا میرے پیاریا وچ دیہی جوت سمال گر نو ند نام وکھا لیا ہر داس کری دیال من کر ہلا تو چنچلا چترائی چھڈ وکرال ہر ہر نام سمال تو ہر مکت کرے انتکال من کر ہلا بڈ پاگیا تو گیان رتن سمال گر گیان کھڑگ ہت تاریا جم ماریا راجم کال انتر نیدھان من کر ہلے پرم پویں بار پال گر پرکھ پورا پیٹیا ہر سجن لگڑا نال رنگ رتڑے من کر ہلے ہر رنگ سدا سمال ہر رنگ کدے نہ اترے گر سیوا سبد سمال ہم پنکھی من کر ہلے ہر ترور پرکھ اکال وڈ پاگی

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو، پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر پھر کال ہیو۔ اے آتان جوبن ارسوت دارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے اندری پریر لیو۔ اود انل تن تن کو مندر چون دس ٹھاٹ ٹھیو، کہ کبیر پہ ساگر ترن کو میں ستگر اوٹ لیو۔ گوڑی پانی میلا ماٹی گوری، اس ماٹی کی پتری جوری، میں نا ہی کچھ آئے نہ مورا، تن تن سب رس گوبند تورا رہاو۔ اس ماٹی میں پون سمایا، چوٹھا پر پنچ جور چلایا،